0: 1954 онд
1: хамгийн сэтгэлийн холбох альбом хөрөнгө
0: хамгийн чиглэл 1954.
2: Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдэн алгаан дэлгэж нарыг ухтий энэрл хайр амьдралыг тань нивэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөнгөлөг төвшүүлэн нөвтрүүлгэн эхлүүлж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хөлөн байрын бараг монголцуудын дүм дарны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэд зэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч эл газар орон эл үндэстэн ёстод бүр өөрөмж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сурвалжилсан эдэн умдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залхамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажиллах товчооны ажлын чулууны ардын лайд сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжруудаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөө жохоож бүтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн аа. За тэгвэл одоо яг шарсан мал одоо яадаг бол өнөөс жирэм хүмүүс шарсаа бас ууж байгаа нэ байна. Эсвэл одоо жирэм гажирын хүмүүс одоо шарсаар гахад хижээгээд их сайн байна гэж ярьжлаа. Тэгвэл одоо манайх нь бас шарсан шихэргээд жохоодаг юм байна. Бас сүр сайхан амттай байлаа. Манайхын шарсаар одоо бүр юу хийдэг бол?
3: Унаа шарсаар бол одоо шарсан шихэр хийж байна, шарсан ундаан хийж байна, шарсан дарс гэж хийж байна. Дарс гэж нэг нь шарсаа бол буслгаад хүргээгээ тунаад шүүнэ. Шүүгээ тунглах шарсаар нь шарсан дарс гэд идэвчлүүд. Тэрэн дотор бол одоо улаан шавуугаар нь үсэн морн, мөсөн шихэртийгээд нөхсөр тавиад шүүд гаргавал шарсны дарс гэж гарч. Төрөл одоо хатадны шингэлт нь хамаг тохиромжтой гэж манай багш над заасан юм. Шарсанд ууран үл хүний биеинд хөргөлдөх 10 жилийн шивтэр хүчил гэж байна шарсан дотор. Энэ дотор бол өрдөс бодос одоо калц, фосфор, төмөрчис, кад, витамин өтргөд олон юм олгодно. Энэ шарс бол хүний биеинд амархан шингэдэг. Тэгэхээр амархан шимтгэл өгдөг, шинэ хөдлөлтний солилж агуул тохируулна, тарих мэдрэлийн системийг сайжруулах, шингэх хатадны калц, фосфор, манганы шингэхэд сайжруулна. Ийм сайн талтай. Эргээд бас яс зөөлрөх, цусан даралт өндөр, одоо шихэр шижиг өвшин, тэг хүмбэл жах хэмжээний одоо өдөр хоногтын уугар бүр тус болно гэж ярьдаг.
2: Тийм ээ. Сэдэт хаан шартны тохой нь үйлдэл хэрэгцээг бас ярьлаа. За шарс бол бас өөрийн үйлдэлтэй байдаг насти хүмүүс бол одоо үе гүшүүвдэг юм уу бас гар хөл бүрдэг бол бас халуун шарснаа дээр хөлөөн хийж төвтэйгөөд тэлбэл бас хорт хэлэг үйлдэлтэй байдаг юм байна тийм ба.
3: Тийм манай энэ хэдэн жилийн өмнө шарсны захлах хийдэг нэг жоохон бүр байсан юм а. Тэгэд хийгээд энэ үе гүшүүвдэд үе гүшүүрээ бүдүүрдэг бол ороод их заслаава гэж ярьж байгаа. Шаруу шарата бас аюуны угаалт хийгээд өнөөгөл их дотор гараад зах дэлгүүрдэр гараад явжна. Тэгэхээр энэ шарсны үйлдэл хөтийн их гэж ята хүн таниулж ин манай энэ уламжилт соёл үйлж хөгжиж ин гэсэн үг.

0: дүүлжинэ.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас зарим хүмүүсээд энэ шарсаар үс гэж байгаа хагаад телепл бас хүний үс нь бас гүлгэр сайхан зөөлөн болдог гэж ярьдаг. Шарсаар бас одоо биднийх нь бас шарсан чилчмөр гэж хийдэг юм байна.
0: Тий, тий. Чилчмөр одоо гүдүмштэй шууны чилчмөр гэдэг.
1: Тэгвэл одоо яг цагаан эдэнд болсоор бас айрг гэж бас байдаг юм байна. Айргийг хүмүүс одоо хэрж ирэх хэрэгэлж байдаг бол.
0: Айрг бол манай барахсууд бол барах хэрэгэлж байна. Жилийн дөрөв бол айрлал барах. Айрга шүүгээ тохорн айруул авдаг. Айрга бүлээ цагаан тосоо гаргаж авдаг. Цагаан тос бол одоо айргийн хөрөнгөн дээрээ шин саасан үнэн шүүгээ асраад шүүгэд хийгээд 2-3 хоног даршуулаад одоо айрын үлгэш нь одоо 1000-аас дээш 2000 бүлж цагаан тос гарна. Заавал түүхээс өнөөс тос гардаг шин. Түүхээс үгээ хийж айрга бүлж гарга. Тэр цагаан тос суулаад өгөхгүй. Тэгээд бол тэр цагаан тосыг хайлахад одоо айргны шарт тос гэж гарч ирдэ шүү дээ. Тэгэхээр манай цагаан идэгэш одоо хэдийн илүү бүр өөр өөрийн онцлогтийн цагаан идэ. Ганцхан сүүнээс ийм болон ийм гарч ирж байна.
1: За ингээд энэ цагааныг цаг завгаан гаргаж нарлах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжи хэмартай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнө.
0: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин гангаж яасна уламжилт ясаад үдлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Дэлд өө төсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
1: За баярлаа. Баяртай. Эрхэм сонсогчдаа. Ургах улаан нарнаас цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээс уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхрээд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавра, хянагч урансад, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
2: За эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн зүүн хойтын гурван мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулунбаар Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэ умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийн нөвтрүүлдэ. Энэ цагийн нөвтрүүлэх өвөр өндөрлж байна. Хүлэж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий.
3: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичг нь үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Нас чинь уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
4: Нарын хаар, нарын хаар, нарын тагаж хөшөөдөг үү?
5: Нийгэм жирмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдодын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батгах хай.
6: Beijing 时间11:30

сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж, тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг энэрл хайр амьдралыг тань ивэж, улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч эл газар орон эл үндэстэн ёстод бүр өөрмөж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сургуулжилсан эдэн өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэнгуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажил олох товчооны ажлын чулууны ардын лайдэ сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөөн жохож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн аа. За, тэгвэл одоо яг шярсан мал одоо яадаг бол өнөөс жирэм хүмүүс шярсаа бас ууж байгаа нэ байна. Эсвэл одоо жирэм гажирын хүмүүс одоо шярсаар гахад хижээгээд ихсэн байна гэж ярьжлаа. Тэгвэл одоо манайх нь бас шярсан шихэргээд жоходог юм байна. Бас сүр сайхан амттай байла. Манайхын шарсаар одоо бүр юу хийдэг бол?
3: Өнөө шарсаар бол одоо шарсан чихэр хийж байна, шарсан ундаан хийж байна, шарсан дарс гэж хийж байна. Дарс гэс нь бол шарсаа бол буслгаад хүргээгээд одоо тунаад шүүнө. Шүүгээ тунглах шарсаар нь шарсан дарс гэд идэвчлүүд. Тэрэн дотор бол одоо улаан шавуугаар нь үзүм морн мөсөн шихэртийгэд нөхсөр тавиад шүүж гаргавал шарсны дарс гэж гарч. Тэр үл одоо хатадны шингэрт нь хамаг тохиромжтой гэж манай багш над заас юм аа. Шарсанд өөрөө үл хүний биеинд хөргөлөгдөх 10 жилийн шивтэр хүчил гэж байна шарсан дотор. Энэ дотор бол өрдөс бодос одоо калц, фосфор, төмөр, дискад, витамин өтергөд олон юм олгодно. Энэ шарс бол хүний биеинд амархан шингэдэг. Тэгэхээр амархан шимтгэл өгдөг. Шинэ хуучны солилж байгаа тохиролд тарих мэдрэлийн системийг сайжруул, шингэх хадаадны калбасаар манганы шингэхэд сайжруулна. Ийм сайн талтай. Эргээд бас яс зөөлрөх, цусан даралт өндөр одоо шихэр шижиг өвчин тийх хүмүүс жахах хэмжээний одоо өдөр хоногт явгал бүр тус болно гэж ярьдаг.
2: Тийм байна.

0: Сэд атан ширтний тухай нь үйлдэл хэрэгж байгаас нь ярьлаа. За ширс бол бас өөрийн үйлдэлтэй байдаг настын хүмүүс бол одоо үе гүшүүвдэг юм уу бас гар хөл бүрдэг бол бас халуун ширс надад хөлөөн хийж төвтэйгөөд тэлбэл бас хорт хэлэг үйлдэлтэй байдаг юм байна тийм ба.
1: Тийм манай энэ хэдэн жилийн өмнө ширсний засаг хийдэг нэг жоохон бүр байсан юм а. Тэгээд хийгээд энэ үе гүшүүвдэд үе гүшүүрээ бүдүүрдэг ороод их заслаага гэж ярьцгаа. Шара усаар одоо бас аюуны угаалт хийгээд өнөө бол их дотор гараад цах төлгөөр гараад явжна. Тэхрээн шашны үйлдэл хөдөө их гэж одоо хүн таниулж байна. Манай энэ уламжилт соёл үл ивэж хөгжиж байна гэсэн үг хүн мэдүүлж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас зарим хүмүүс одоо шарсаар үс гэж гэн хагаад тэлбэл бас хүний үс нь бас гүлгэр сайхан зөөлөн болдог гэж ярьдаг. Ширсэр бас одоо биднийх нь бас ширсэн чилтэмнөр гэж хийдэг юм байна.
1: Тий, тий. Чилтэмнөр одоо гоотомштой сууний чилтэмнөр гэдэг.
0: Тэгвэл одоо яг чагаа идэнд болсоор бас айрг гэж бас байдаг юм байна. Айргийг хүмүүс одоо хэрж ирэх хэрэгэлж байдаг бол.
1: Айрг бол манай барахсууд бол барах хэрэгэлж байна. Жилийн дөрвөн удаа барах. Айрга шүүгээд хорн айруулдаг. Айрга бүлээ цагаан тосоо гаргаж авдаг. Цагаан тасуулаад айрганы хөрөнгөн дээрээ шин саасан үнэн шүүгээ асраад шүүгэд хийгээд 2-3 ханаг даршуулаад одоо айрг үлгшний одоо 1000-аас дээшээ 2000 бүлж цагаан тас гарна. Заавал түүхэн шүүнээс тас гардаг шин. Түүхэн шүүгээ хийж айргаа бүлж гарга. Тэр цагаан тасуулаад өгөө. Тэгээд бол тэр цагаан тасыг хайлахад одоо айрганы шар тас гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр манай цагаан идэгэш одоо хэдийн илүү бүр өөр өөр өнцөлөгт юм сагайд ганцхан сүүнээс юм аран юм гарч ирж байна.
0: За ингээд энэ сайханыг чаг завгаа гаргаж нарлах сайхан танилцуур хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих юм артай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнө.
1: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин гангаад яасна уламжилт ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өөд өсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
0: За баярлалаа. Баяртай. Эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаас цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээс уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
2: Жайд хэм сонсогчдоо. Энэ цагийн зүүн хойтын гурван мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нэг төрлөгдөн. Хулан байр Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэ умдан гэх тоскын нэг төрлөгийн нэвтрүүлдэ. Энэ цагийн нэг төрлөг өвөр өндөрлж байна. Хүлэж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий.
3: Арийн арийн ууланд анас чичг оргодог юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Нас чин уулны хормонд нарын хар дэлгэрдэг юм.
4: Нарын хар, нарын хар, нарын тагаж хөшөдөг.
5: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсгийг улам батгад хай.
6: Зай шоу фуши iPhone 87.8全国显荣媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国显荣媒体中心综合广播经典唱片节目。

Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Солон гурлын нөтөрлөг болж аясаар та бүхэн тэгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солон гурлын нөтөрлөгтэй бидээ та нартан Монгол гой сайхан дуунуудаас тэхрүүллээ. Та бүхэн маань таашаан сонирхно. Хамаг төрөнд бидээ гүлэг гэх хөөгтийн дуугийг сонирхъя.